0: A fɔ tɔnukun ɛ nɛ do kodɔkɔsa yi kodɔnu wɛkɛtɛ radio fraternité tɔn ye kɔtɔn tulu mi tɔ mi kudo liɛwo mi kudo azan gagbe azan gagbe e do azan kɔ atɔnukun ɛ nɛ gɔ liasun xoya ɔ afɔ kɔ atɔnukun dokpo gɔ tɔn yi wɛ dosu mɛjɔmɛ toni sako mi ɛ do fi gbedin bɔ wɛn mi tɔn kilenu ɛ do fɛn mi tɔn mɛ yɔ mi ɛn sese tɔ toni nɛ wɛ ga de gbɛn mi.
1: lukanji mɛ da
0: lukanji ya
1: lukanji
0: e do fɛn to mɛ yɔ bɔ zero to mɛ nu kɔtɔn tulu mi tɔ lɛ.
1: kɔtɔn tulu mi tɔ mi kudo liɛ wɛnu mina tun lɔ wi ma klo klo kplɔntɛ e enɔ yɔ dɔ mi tie dɛsɛ nɛzi ronu vɛ la boyi ɛsimɛ yɔ egbɔn fi bua do wɛn do sɛ do azɔmɛvi tɛnkpɔn yi tɔ ye ko yi tɛnkpɔn da ko baku tɔn koe lɔmɛ bo do okunde wi ma baki edele tɔn do seri de se f1 f2 f3 alo yeme do kunde wi ma bo do tɛknisiɛn te de te si akpakoe bo do bono wa o zo kan si azɔlɛ yɔ edo yeme bi dawɛ dɔ mi sɔ nu kplɔ mɛ pataki dokpeɖo te din bona kplɔ ye vɔnu ma sudu akpo nu kplɔ mɛ eneyɔ edijɔn xota wedzi xota nukɔntɔ wɛnyi akpɛɖonu nyɔ woame tɔ do zo kan kpaxoe pataki zo kan ewesivɔnɔna ɣlɔɣlɔtɔ ye kpodo nutuntun do nu kwiti kwiti eyi lɔdɔ intelligence artificielle ne kpo xota wegɔ wɛnyi azɔ edo na wawɛ lo sɔgudo bɔ edo na yawutun daɛndiyɔ eze xota wegɔ wosɔ didjɔndi kpodo nu etayi dondo bɔ edo na tun lo akpa eneyɔxoe do zokan kpaxoe pataki zokan eye wesivɔnɔna ɣlɔɣlɔn lɛ kpo o xota wegɔ eneyɔ mina tun lɔ yeme do baki tɔn do seri de kpodo seyɔ kpomɛlɛ yɔ yedele wɛ xota eneyɔ nyɔna bɔ yina tun azɔ ye yedele baki tɔn eneyɔ wa titengbe lɛ ye de ta hɛn na be azɔ gbɔn lɛ ye nue nu tuntun azɔ eye nue yedele hɛn na wa do zokan kpakoe yɔ azɔ dagbedagbe siali yina lɛ ahun ye do sɔgudo yɔ o xota wegɔ eneyɔ enyɔnu yeme do baku de kpodo o se kpolɛ ye nukplɔ mɛ eneyɔ enabɛ do nyɔnu zangbe enya zan o gbangɔ liasumɛ minde hun eɣɔmɛwɛ sɔ ye dzawe nabɛ nukplɔ mɛ eneyɔ wɛ ede do gan tantɔn zazãtɔn idze gan atɔmɛ fitɛ kado nu eneyɔ nablode yɛ nukplɔ mɛ eneyɔ nablode yɛ mina tun lɔ azɔkoe enyi ɛsinɛ akademi. Akademi tɔn boro azɔkoe CDPA tɔn bo wuzu kpɛnukɔn denuzɔ atɛmi tɔn eyin direction régionale de douane do kpla kufi do depo si sraame ananɔ zɔbɔna kande biyɔ anakuku alo kan 01 95 67 66 25 01 95 67 66 25 anana zɔbɔna kande biyɔ bona do nkɔto ewi mamɛ bona yi do kpo do mɛ yina kplɔ azɔ eneyɔmɛ alo kan ye anakuku ene bɔ alo kan ene si kuku wɛli diɲɔ wɛnyi azan gagbe egbe emi ne do azan ko nukun enegɔ li asun ɔtɔn bɔ nu eneyɔ ena foro gan tɔmɛ pɛpɛpɛ mɛ yɔlɔyɔlɔ ena foro gan tɔmɛ pɛpɛpɛ n'o ye rosaline ebo dadavi ewɛ talɔwɛn yɔ mɛ bɔ mi doni didoni mi tɔ bɔ eneyi wiwa yi tɔ kɔntɔn toro mi tɔ.
0: ene wa yi bɔ edo fɛn ti mɛ fi wɛ bi yan do to kɔntɔn todo mi tɔ sunukpo yɔnukpo edo do to okudɔnu wɛ kɛtɛ radio fatente tɔn jɔwutun kanwe afɔtɔnukundokpo tanwui atɔngɔtɔn ye edɔmidile mamu enamɔtɛ bonasɔ hwe eyin hwe pe hwe nu okudɔnu wɛ kɛtɛ radio fatente tɔn zi do te wɛ zɔnbɔ gbɛta yinɔ yɔ gouvernement de la communauté 13 eze tutumɛdeze da yibɔ enamɔtɛ bona hun nu mɛ edo hun si hudo tɔn bodo lele tɔmɛlɛ ye hun lili ye ne wɔn wa yi do bo tun lɔdzile na dɔn kpɔnu dɔn wa bo kan yɛ dɔn dagbe wa ba bɔn ye bi kan yɛ nɔ kpɔ na tun lɔdzile mi na wɔlɛ gbɛ gan do gbɛ ta yi tɔmɛ hun ne wɔ zɔn bɔ yi do mɛ bi mi mɛ yi kɔntɔn todo mi tɔ sunukpo yɔnukpo kodɔnu kɛtɛ radio fatente tɔn daraji mi bɛ bi mi ni yahun aho bo wa bo a de tovi dagbe si afɔ do yɔnu zangbe sɔ e jawo yasan gbangɔ liyasun koe mɛ mi de tɔn bɛ si gawo mɛ pɛpɛpɛ do nɔtɛ kudon we keten radio faten te ton do singbo e huzuk panukon. A volon kwe koko kote buton ene huzuk panukon. Ene gen eno mokwe. Chon mo ayo mgaone. On mi atono jile fine wamiton bode. A fo dagwe yo we an zombok. Ponunon e inkponunon kudon ede yo enade. Bo ena moten bo wone megan. Beta en gouvernement de la communauté. Ajile mi do jile do do propo mi ton lo jile no mo won mi kuna gonbe de pon mi ka wa no da gbe ena inu mi mi manu mi bonu mi anopo bo na ohun mi bonu mi anopo bo do nunu kun peta gouvernement de la communauté e da ji mi gbon fi do gbe sedo do propo mi ton jile ena mi do bo mi kan so gbe ha mi mi do gbe ton mi wa dan dan leji mi peta gan iton we na sis o joji ho Bodeus, EOS, ouen dobo mi, domi bo, ene lo, e, waito, ganton di nou kongwe, kwaton, do kodo kosa, e, kodo nou ekete, radio fate de ton, ha mi do gese, malek bon di mi, si si toa. A teme, teme, e, mi do gese, bona du bena, alo, bona do benu, so reme, to, mi ton le, da kru no zangbe, e, jaye, ganwe me, je, gene me, do kodo nou ekete, mi ton, radio fraternite, yedie, nou konu konton, Raphael, che,

0: A password dɔ ko tun bɛ fi min bɔ ina sun se kan don min jɔka ka jɛ gan don ko de min yɔrɔ emɛden de ye mɛn ka ka jɛ dunun koro ta bantɔn ye ka kiti ban miru cɛ kandatɔn e min ti k'u sɛpɔn mɛ mɔtɔkɔ ye don ko mɔtɔkɔ dɔ ye dɔkɔ ye nɔ ina mina ti kun doni ko gandi don a kɔ su ye do toɔ dɔ kɔ nin donna don mu jɛmɛtɔn dɔ o yɛ kari wa gbɛji we so u bɛ supɔ nuwɛ cuwɛ ba kiri akiri ɔmɛ di ɔ diɲɔ e kana no sun a kɔɛ mɔtɔkɔ mɛ ɔn jaji gbantɔn mi sɔrɔ we tɔnu wa mo ni fɛ ni biya mi dɛ mi kɛ kɛnɛ ba doni. Wọ́n yóò kẹ́ mi bó ní mẹ́yẹ wọn mẹ́yẹ bá sọ pé ní pẹ́pẹ́ di ọ́ ìṣẹ́fún ìbó ní kí kan sanko ẹ̀gbẹ́ wọn ìyìnà ló ń mú jẹmẹtọ̀ ló tọ̀pẹ́ yọ inú nù húnhún lọ́wọ́ yìí ìmọ̀ká sùkú ó dọ̀kú ló torí gbangba ìṣẹ̀mí gbé tó ń sọ́dọ̀ ẹ̀sọ́ gbé bó ní ndé kẹ́ mi bó ní nàyẹ́ mi ó kán bí ọkùn yọmí ìzàn.
1: Iyọ iná tiẹnu ye àpòvi jan jẹmẹ pierre hosen ló tẹnji èrò dọnu yìí sè 01 44 70 44 44 01 45 86 00 ye mɛ wele de tɛ kan wa donu kɔ ma yi mɛ 44 kɔntɔn yɛrɛ wa yɛ kó abɔtɔ ye.
2: Alo.
1: Mɛ ti ka di ye.
2: Lokosi Désiré Sese Gera.
1: Lokosi Désiré. E tɛ fɛ a dɔnni mi y'o dɔn.
2: Très bien. O ja dɔnni mi y'o lɔ. E tɛ. N a si to ye bi to ye jumɛn. Ebi yɔ ebi kɔlɔ ni tan kini jɛ o fɛn lɛ yi nka o ni yɔ ɔ a si te fi dugu tutu ko ye ebi ye finma ko yɛ o tɛ ka yi dɔn ɛ don yɛ ni mɛ o yɛ sɔ bi yɔ e yɛlɛ kɔ ba ko bi ɛ don yɛ ni mɛ o yɛ sɔ bi yɛrɛ bɛ yi mɛ o yɔ bɔ yi mɛ sɔ ka ni tutu ko bi fi yi yɔ ebi mi yɛ ni fi yɛ ni fi yɛ ni fi yɛ ni fi yɛ kɔ ba ko bi ninnu yɛ tiɲɛ. Wọ́n jẹ́ ń bọ̀ fẹ̀ yóò gbogbo òfin mi kó wáyé kí kò kọ́ bó gbèdì.
1: Ẹ o máa dọ̀ yìí kó fi o máa dọ̀ yìí kó fi tó ń bọ̀ kó fi tó yà. A ti àmì náà wo.
2: Ẹ o ní kíkẹ́ máa dọ̀ kó mi.
1: Ẹ o de y'a dọ̀ mọ́ ìbùlọ́bọ̀ kó fi dá yé ní ẹni gbẹ́nu ẹ̀ ǹde.
2: Ní kọ́ tún yẹn mọ́ mẹ́ sọ ká bùrú fi ń sọ̀dún bọ̀ mẹ́nẹ́lẹ́ ìfìlẹ́lẹ́ asiye to di ɛri sun yatɛ so di yatɛ nɔ ko wa ibɛn ko de di ɛlɛ wɛ kɔni di bosan ko di so n tɛ asɔrɔ to ni ɛmi yɛ to garɛ yamu tun yamu tun so fo ni tun so o to ko tebi yetɔ sutu o to ko tebi yetɔ n dabara gɛrɛ yɛrɛ fi ti di yetɔ sutu sayi faamu lɛ.
1: Eyɔ mise a cɛ n'o ye yɔrɔ tun le gan mɛ bi pɔnna kun do yɔ bi yɛ tun si. Mɔnukunjɛ dɔw yɛnu mɛ bɔ ɛlɛ wa eko egbe tɔnjɛ ma mɔnukunjɛ wa lo ŋo kanti wɔ ne dɔw yɛnu yɛ ɔye na lo fɛnɛ b'o zɔn zɛn b'o yiyɛ bɔn kɔlu wɔ n'amɔ tɛn b'o kun le n'oyin gbɛn bɔ n'o tun wɔ dɛmɛ vidi tɔkoko lɛ le n'oyin gbɛn lɛ dɛ etu lɛ agbalɔ kpavɔ di ma to akɔtɔ tomi tɔ do karan katɔ di wa eko abɔ. Mɛtikadi ye. Akɔdɛnjɛ
3: lọ ìkóso náà dẹ ọtí ọyẹ oyè náà dẹ lọ àti ẹnà ọyà dẹ jìn ní ní ìdó pẹlú màá òde mi mọ èyí ọ ẹ oyè náà dẹ jìn.
1: Àyùbá abẹ́ yà.
3: Ẹ ẹ ẹ ń bọ̀
1: máa dọ̀. Bóyá o jẹ́ kẹ́hìn tó gulo mẹ́tì bó tán jíré òun ní ajá akọ́pẹ́pẹ́ sójì.
3: Ẹ yọ ẹyẹ ìgbàde.
1: Ẹ yọ iná tiẹ́nu wò yà kó ẹ dé ń jẹ. Mẹ́à yìí karan sẹ́ńkọ̀ jí karan sẹ́ńkọ̀ kọ́ntàn yẹ an dira ti de. Ee o gbẹtɔ yɛ na wọn kan o dɛmɛ gbɛyɔn gbɔdɔ n'o fi anɔmɔ yɔrɔ mi yɔnu mati di yan de kun n'o ti ti pɛrɛ mɔ jɛ kɔkɔ di. Eyɔn eyɔn eyɔn eyɔn eyɔn sɛtɛn pɛrɛ. Alo.
4: Ee alo ɛkpɔn tɛ
1: yan. Ɛkpɔn fɛ yan ɛkpɔn fɛ yan ɛkpɔn tɛ yan ɛkpɔn fɛ yan pɛrɛ eya.
4: Ala nu kɔtɔ ye diɲɛ ɲɛfɔ yi yan. E wa ye dɔgɔnin mɛ bi tɔ ne ko da zɔ soje yanfɛ ka o kojú mi tɔ papi ko emu gba yi a bɛ mi sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ n'o ye esi kɛ n ka bo bo bo bi tɔ nu
1: Eyo, eda chenwe a mon le juise, evo a e. Oyi ben. Oyi. Oyi. Eze, nou hondo do po de ma hondo nou son a izi a dade a. Non le kosin kou duton a. E bede di bo je, kloti yo se ben doji di. Kloti yo se je albaka doji di yo. Mi je regadi ganji son a izi a dade na blo kwa tiyo le ko. To mi te wakano yo kwa bo touye.
5: Oui, bonsoir.
1: Bonsoir madame, ne kade gben mi.
5: No ganye spare mi, mi te wano wa so a
1: we. E, ne yi koto kon yi di na.
5: Non,
1: Sylvanus coiffure. Sylvanus coiffure. Quand tu es à moi, n'a même pas le même.
5: Sylvia.
1: Sylvia, mais non, quand tu es à quoi?
5: Donc, pas Sylvie.
1: Ah ah, donc, pas Sylvie. Et à Zomi, tu es à Zomi. Oui,
5: à Zomi, tu m'en as pas mal, tu es innocent. Et je vais pas la tête, tu es. Il m'a pas mis tant de l'eau, c'est pour guérir. De l'eau, la vache.
6: Je suis allé à la maison. Ego ni ma wo da so tole u me pa di tera tele me gbon so me za wa nda ke po le di da mpun ayo ni ba di le bo wa
1: ko ko po to we di da
6: e di da ke po to na so
1: bo ni ka nda ogbe di
6: bo kri yo wa ni ndo da ni so yo fo bo ngbo ran le ba ke po ti pe a so tole bi se to le ba le bo wa
1: ki yan ko to le ko nda o eno da o du ye ya
6: e kwa ti se mi ti mo na ri o to bi agbangba
1: Eh, we can be on the yoke in your ward on a dan we won't wear.
6: You know, so sad,
1: you know,
6: Benja
1: iyo. A ma gbele wu ne.
6: Igbe wu ne. Wa te gbi.
1: Eyo ma wo lo ba wa tu kere gbi lo. A wo wa lo ti yan gbogbo. Eyo ina che mu izande 01 44 70 44 44 0 45 86 00 po. Ni do me do pro kan wa do nu me wa 44 di ko bo.
7: Alors,
1: on a fini ton appel de Max Clay.
7: Appelez-toi pour faire un peu de temps.
1: Et là, tu es là.
8: Bon, la pas d'être un tout métier. Allez, Gauthier, nous allons parler. Et Gauthier, vous êtes tous là, avec un bon photo. Et puis, quand vous êtes nous connaissons. La pas d'être dans le gilet, de son tard. Mais, même, il y a quelqu'un qui dire, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Mi mo la ko ko igbon le mo ma ga ti e mi joro pe pe le yo ko lendo yo magati le tonta yo nibo le gbon ko ko ro lo tanu o magati le bo ma tre do mero nyinye yo e ka ken di benu me a mi be me mi te de dizaze ani en de kon va aplike
1: e yon
8: bon soare
1: e dabo me ai kara katro di benu kreu nu me on do gan me ko ye bi to lo mi to do kara katro di kwa bo en atenu we vodunu lora matology merci wa blendo alokan wele jibunu mi asi mene kleun boya ya fuaji 0144 70 44 44 allo 0145 kamelo gango ja ho gbo me e mi kuji to yo gbono to mo ponu mi ase gbe ton lo bon kon ton tu mi to mi ku to te beaucoup do ajijo beaucoup do toro me e gbe ton san ro mo fodi ame mi a do polo ti ra kunu gbe to no poka mi bonu zanji nu fani mi bonu ka je kan san dare me on ko ede nu ede o mi ase do kan san dare me e dabo bye bye bonu eni no mo tin tin pon mi a do ko jire e dabo
9: Fraternité FM, la plage publicitaire.
10: Kwa kwa si metote aspayeti yon di masuna kedi kate nagi nagida.
11: Zayango ba non ba tani, manang harima wa sube makanan spageti matanti kadam. Muniti hinza kakana muniti idu game. Amama matanti fiso, dominya di kere sinka kere didi.
10: To abe chibo mamu ki spageti yon di kan chibo nera nera, a chibo gona safari dabo dabo fa.
11: Chiminom, ma mwene iali bani jinani. Anduni ya fu mwene hamini heno ya non fiso ka matanti tena. Nsinka amarugu na baba hefo.
10: To nagbe kwa sana fiso yo heno teza hukuna.
12: Spaghetti matanti, hamini gila ya anate. Matanti, mafeforonku, nga nera nunkulu.

Gaisa Dario Nejoru, Horo Hosa, and Horonwe, Ketin, Radio Frat, and Teton, and Honton, Trumito, Mikuto, Bada Huleko, Mahu, Peridu, Kizio, Mea, Gano, Huijen, with Jemusi, Sedua, and Mubifun, Wemeo, Gawa, who are Midas, and Kuhua for Do Horo Hosa, we go in Horonwe, Ketin, Radio Frat, and Tetonbo, Hode Meme, and Vrom, and Meme designed the Emiat Nodili. O meena huwe yo e don gbe donu konu ede buka ho gbe nu o nozo ton de yo mi atoje nu wa ne o khoron we keten radio frate en teton we sorote nu o ko pe ko nu ye ton konu kan ton ton duru go bo mi atoje la san egbe nu mo ho na je yo mi otoju mi an se design de di to bo mi kan level don mi do mejile o yo vi ene dede de agbe to mi ton le gbele wuro pele si kan medan yo lenu wa ngbe yo aruto yo na ese din o zande din chubo kan le fodo mi do je ndo mi wa o pakan eyin o ko teb khowo ton din o ye den le do fini nda ibe nu boyun de pe bo ye me yan ligbon tore ino no fini mo de photo a pon do ine udion bi kwiwe kikan ye me nto vile yo iro mo ndo do kho ine do ine bo mi o to yo mi an se khoto to mi to khole pro fi po nu kun we na mi po jo mi kan vlo mi nu mi le kam do jon to kan we a photo ngo tan we a tan goji bo ni kho ni le ma tin se mi u ni o nu kun wewe ewedo a honko menu o ganize on do khoro khosa en khoro we keten radio fraternité ton gané le poje en khoro mera kho modeste a dance de talk gonu gune don mi to gbesa do mi me intro mi to le bi kwi bo ro kho ta chele me di on do do mi lo jile me na hun yo e don pe do nu konu ede mo ro poje e kale bo kho o gbenu o nozo ton e do nu mo won sin o ru do me ganji mi atun do jile nu pe pe nu o kun kwanton nu khoron we keten radio fraternité ton ni juyo dion nu wa mo won hun na bo si hu ogbenu o ye me me ro nu mo won sin o hu do me do ponu wa na tin do khoron we keten radio fraternité dans sin kanji khon to mi to bo nu we na mi adomi pon kre won mi atun do jile ye me me bo do communauté nu wa mi ton e mi roro 10 13 o me bo di mo khoron we keten Radio Fraternité ton jibo onzi crazy podo oye me yin metemeteme boka abi polo won si po yo iwe no me ronu we no sin o to me bro mo bro majo won yo gan pe khontan tru mi to bo nu we ne on bo no jile kan si bo majo kun we gan gan ji yo ye me hun we do le tutu me mo hun we ye me community eyin o emission o emi yoro ti stress ni le ton yo iwe yin me son mo won ro te smith o gbeyan eyin embo ebo do akwegba hento peta ene ton wiyo e wa ro titi me bronjile nu o zombo ye me peta ene son mo won ro te we yin do me jile kunu vore o we le jile o ga enu emi le din do taji yo ti hunu emi le din yo san supe no supo mo do azon gege gege meleji azon san supe on don ayo e kha e kun do po o we di o we kede o lo ene wa yo mi atun do jile e no ro yiye la lita e kun ton we nu la lita o viro juro ba me do re ji nu ba lita vo kunu we do me yon nu we ro aji na ye bo bo fi aji e bo hun ka we de yo ma no kun o je enu mo we chobo na si o ko gbe nu yon nu ene aji e ka ton kaka o ji wo nu emi le din yo le hun enu we bi bo hun kun so po de bu do o hun no te e to to ko da ko to le ji sin do ne u di yo ye me me bu ro pe ta ene mi ro do o 10 or 13 ene me din yo iwa do ni ene bo tun do jile so e lo ren o to vile ro apa ene ko do ta ji yo ye me do o hu do o hun ton e we zon tutu mo won e so ro ti bo nu ene on so e ja we bo ro asan gbango yin we yo e we nu ene do na bo ro asin kan e ho we ke ten radio fraternité ton ji hun so o san san on wa mo won e na tin ro asin kan mi ton ju ofi me na host mi to gbeyan o wa do so de jile nu ene on e kun kakan me bi pa o me jile e no ku ma lo ko ya fo tun kwanton wa wi kun si wa nu ene sin o do me o be ka gbe yo ku yo wi anda nu dagan kande o wo dandan le ji yon nu ero atogo yi yon nu ero gregbe me podo ye me ero anu na vi e po le nu ene kun kan e dire de bo le ji e no ku me de bo nu ku to le ru o kande kwaton wi kun so si ru bo nu ene gbe de wo mi atun jile mwe mena kous mito gbeyon
eyin o gambo to gan onu akwegba ren to lodo hunina e nu wa e sorote lo kron we keten radio fraternité dans 50 so e jawe ne bo mi sebo tno jire wire su ku me me bro to yi dimbro gbeje se din an tno je so an ten on emian so budo tu mi tombo mi an bro ben je wo ya kan gan ji bo mi an na hun bona se wo ren so ye me hun ro huwe donairo to tali gbe delay nkura mi ro yunu yunu vi ene ewe tu pe gbla do e nprele sin o kan meton yi ndo prele mi atun don jire o to ho e o ti se ruton e o eme nu ne do jere nenu ka jegbon bo mi kodo mi ofi sin ayi so mo wa ye do sin sibigbe nu ne o je yo mele egon ho mo ndo de wa me na ndo lenu igbe mi ko yana se a to kun la vigan pọlẹ ton bo le nu ni ngbe yo eko sanju botun mi o mi so den ye me ka ime bo yin o te angbe tole do tajio ne kana me maka do otu renwe ma bo ka ren tu yo sin le karo te kun ra pa ni ko ya jio nu e ba to na gbe mi jere ko yin bo ku wa fo do o yan won go ene mi atun da me jile o te angbe tole sin a khosu me kwa asado yin we yo do mo je ntun na san pa ko yo me ra ko alaji aruna o mama se ibu koro mi yede ne e wa dozo ko yuro jere wi de wi me de me bo mando o tuwe ma bo ren tuo e na wi wi o sen e do we na sasin do wi taun leji e mi do poni aji wi na o do o tuwe ma bo ndo jele fi na ren mo yo wi ma yin me bo ren mo fi ni da bo ni le mo wi yo wi ko le o sin me je ko ko leji ye me yin de an gbe to bo e ko gbe o le wi kun mo do po ge ton na ren tuo do to ren gbe ma no yi we o leji le tuwe ton le bi ku yeron ton bono bedo o agrome bono je sun kan me we chobo no voa mono voa bla no eton bi kuleji le nu ganji e le na igbin ne fu kun o tu rento fu kun tu zo ato ho wi kun lo ache bono si ren tu ro to wa gbangba gbon file bi kuleji me mo nu de yin bolo bonu wi ma yin ponu abura wi ma yin akwan zo ato ren tu o le me bi fu no je me ponji fite me lo ka fu po tu po aji o ene o eno kuro me pon ra pa le fu kuleji bo nu ene nu bra ba do po bo to donu me on do a ni ko tambo do poko ye me yin me bo yin de agbe to bi ku na tun do mi emi kun na che bo na si ren tu do to ko gbangba pede wo mi atun do jile alaji aruna mama seibu e yin me bu no ro po bo ka kwa zanu ye me o te agbe to le yo mi ya lo ren bo kan ko pere bi do apa ni ko yo mo je me ina do tu e so da un na we yire do pere le sin o ha me don bo ejegbe gbogbelewu yun vi aton lodon bo ye de to to ko tin ewo ni bo mi se bo tun ojire mi asodo o to menu do propo mi me bi ku iton hoton tro mi to ro hota chile me di mo ma o ho nu le ho go de so in tinu mi an ben do ojire ali pe on kanten e yin mati kre kuton e do tajo pakan e yin o ote ho hoton yo dayo ye me yin o nu dido to to abi nu jitole yo ye wa ren fi ni an bo bloro be sacho be yon pon ganji ye me yan li gbon tole yo yon pon fi ni bon ro o photo de ro o fi ni on e ko me din bon an ka wa to ene u din on e sunu e so ni bon de pe de bua sen e sa do le yo jiro jija we ho e bi ko do ho bo e so yon pon de bua me le son je fi ni lo bon nu ko to le fi ni an nu de yin bo ye me yin to vi bo mi de yan lo kan ro no te ene ye wa ro mo je na we boro to je to mo ta un bo je le fi ene un da yo lo ku je fi ne bunu fi ma ko fi ne bo ri photo a hun pe kun ko ro pra ku le eno inu bo je fi ne nunu ti mo pon je de ro to wule yo eno inu bo no yun pon bo inu pon amo fi emi de ho me de yo le do ene

0: títọ́ ni ẹ̀tọ́ àwọn ẹmọ ènìyàn ó ṣe pàtàkì pẹ̀lú bàbá wa òṣèlú akínlẹ̀kàn sí gẹ́gẹ́ bí àrùn ṣe sọ jáde ọjọ́ tó ní gẹ́gẹ́ bí ètò tí a ní pàtàkì òun náà ni láti sọ̀rọ̀ nípa ètò òmìnira ilẹ̀ benin ìṣẹ̀lá ni ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ benin láti ìgbà tí a ti gbọ́ òmìnira láti ibi ọdún 1940 kọ́ nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ ni àbí àádọ́wà ó dé ogójì àbí bẹ́ẹ̀ni àdọ́wọ́ ọdún ogójì ni a ti gba òmìnira ilẹ̀ benin a wá sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀dọ́ kí ni ohun tí wọ́n rí láti ìgbà náà ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú rẹ̀ a máa ṣe àlàyé nípa rẹ̀ ní ọjọ́ tó ń ká mọ̀ báwo ṣe ṣe sí ǹjẹ́ a ní ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ pàtàkì ti àgbà
1: pẹ̀lú ọjọ́ tó kábọ̀ bàbá wa gbà iná a kì í ẹ̀ka alẹ́ báwo nìkan ṣe lọ́dọ̀ yín
2: tọ́ ọpẹ́ ní fọlọ́run à ń dúpẹ́
1: lẹ́yìn wa gbogbo ìgbà tá a bá pè yẹn máa ń jẹ́ ìpè wa kí ọlọ́run ọba lókè kọ́ra yín lọ́wọ́
2: àmì àmì
1: torí pé ẹ fẹ́ ìdàgbàsókè àwa mú ẹ káàrọ̀ jíire olúwa olódùmarè yóò ṣàtìlẹyìn ẹni ẹyin náà
2: àmì
1: kódà ẹjọ́ ẹ fún wa ní orúkọ yín bọ́yá àwọn mìíràn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n gbóhùn ti mọ ẹni tó jẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àwọn àjèjì tí wọ́n gbọ́ rí ó yẹ kí wọ́n mú orúkọ yín
2: ẹ ṣe wọn bá wa kí wọn pọ lórí ètò àti kí gbogbo olùgbọ wọn ǹjẹ òmìye mọbi kájọ ṣe ìnẹjú alẹ yìí ẹkọ tèmi ni àgé àṣìn mo jẹ ọkẹnu òṣèlú ńlu ipa kú àti ní àwẹwẹlẹ ìlú ibẹnẹ mo jẹ ọmọ ẹgbẹ ìfẹ tayo yóò kó gbogbo ọmọ yìí sábẹ ìbọ̀rúgún wọn jọ bá sì fojú wo lọmọ jẹ bàbá ẹgbẹ ìfẹ tayo ti ìlú ipaku pẹlú ọgọlùn àǹjẹ à ń tẹsíwájú wẹrẹwẹrẹ ọlọrun ọba elédùmarè ń sì ń dáàbòbò ẹbí ń bọ wá àkínlẹkẹ sí ẹkú etí ìgbọ wa ẹka wọn lè tó ètò wọn sí àkín ẹkú jẹ takuntakun ìyẹ kò fi jẹ èdè wa kò fi pa òun ní ilé rádíò ìfàtẹnité mo sọ ní kò ọhún inú kọ dùn níta bá bí kọ àwà
1: lẹni
2: tó bàbá wọn sì ti sọ wọn nípa mi ká àyà ń wà bá àkó bí ká
1: kò tó bọ́ nù ní àfàdá ni báyá inú ìrètí yóò wà yín padà
2: tó àdúrà wa ni ọlọ́run kò ṣà yín padà rere ọlọ́run kò sọ ají ní ká pè nkin wa ní nkin yé ó lùyè bùkàlẹ̀ gbẹ ọlá ògẹ ẹ ṣe wọn ni wọn.
1: ẹ ṣe ọgbẹ́ ìṣẹ́lá nìyẹn kí a lọ lórí àwọn ìbéèrè torí pé a fẹ́ sí àlàyé lórí ètò òmìnira òṣèlú ni wọ́n jẹ́ tí àwọn náà wọ́n gbé nílé ajẹ́nlẹ̀ wọ́n rí bí àwọn ètò sí ń lọ gbà wọ́n sì tó jẹ́ ọ̀kan láàrin àwọn akọ̀wé àgbà jẹ́ a ó béèrè bí ó ṣe lọ́ba wọ́n sàlàyé fa fún ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń gbà nínú ilé.
0: ọ̀dà bàbá wa ohun àkọ́kọ́ ni pé kí ni ohun tó jẹ́ ìròyìn lórí òmìnira ilẹ̀ benin kí ni o ti ẹ̀ lè sọ nípa rẹ̀.
2: ẹ ṣeun olóòótọ́ ètò mo ká ní gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ gbogbo apó ní ìpínlẹ̀ benin gbogbo ọmọ benin wà lẹ́yìn dé àbí yóò wà ní ilé wọn mọ̀sán ní oṣù kẹjọ yìí à ń wọ̀ lọ yìí oṣù òmìnira yìí ilẹ̀ benin ni à ń wọ̀ lọ ọjọ́ àkọ́kọ́ yìí àwọn ń ṣe ìrètí bá bàbá wọn nùgbà yìí nẹ wọn fi gbà yìí òmìnira fi òpinlẹ̀ benin tó lónìí àṣì ń àbíkájẹ ọdún nì yìí àbíkájẹ lónìí ní ọdún ọgọ́ta ó lé mẹ́fà mẹ́ẹ̀ẹ́dín ní àádọ́ yẹn kọ́ nẹ̀ mo ká ní ń wà ń káwọ̀ pé ni ń káwọ̀ ni pé wọ́n ní ọmọ yé bàbá wọn ń pòwé kí wọ́n ń sọ bòtí gáfà fi àgbà wọn wà létí gbọ́ wa
1: wọ́n
2: ní òkú yìí ọdún mẹ́wọ́ kì í ṣe àlejò ìsàárè.
1: gbọ́dọ̀ ìbájú ọjọ́ mẹ́ta ó ti dún lẹ́mẹ̀.
2: àgbà sì fojú wò lọ àgbà sọ ní lónìí bá ka iye ọdún iye benin ti gbọ̀ òmìnira bá ka lónìí ọdún ni ó pọ̀ hán iye bójẹ́ sọ ní òní ni ó ń bí lásìkò òní ni lónìí bẹ́ẹ̀.
1: àgbà ti dé
2: a kò lè ka ọlọ́dọ́gun mi ìta ó ti wọ́n ń
1: bọ́ lọ́gbẹ́ kejì nù.
2: ǹjẹ́ bí àfojú wò lónìí àgbà sọ ní ọ̀pá òmìnira yóò ń gbẹ́ fani ọ̀pá ni ń yẹn ń jẹ́ po ni ṣùgbọ́n kì í ti jẹ́ kì í jẹ́ ń ta yìí pé òmìnira ni wo dúró a sì wà nù ẹ̀ tòótọ́ òní òun jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n bọ̀ ń mójútó ètò ìlú kẹ̀kẹ́ wọn yẹn ń fún àpẹ́ mélòó kan iye àlewò ní ìlú kẹ̀kẹ́ àyùmọ̀ bí ìlú ni jẹ́ ìlú kẹ̀kẹ́ ó ní òmìnira ní tòótọ́ àpẹ́ wẹ́rùn òsìn bí à ń ká fojú mú mélòó kan bí ní òun ni pé àkọ́kọ́ àpẹ́ àkọ́kọ́ òun ni báyìí ìlú ni fi ní ó fi ní ìtẹ́lọ́rùn láti gbẹ́ láti má mọ̀ ẹ́
1: fún ìlọsíwájú
2: láti má mọ̀ ẹ́ nbe obi ka che bi ilu ne bi ko gbe igbese kesin ke ba gbe ipinle benin abi ka gbe igbese ken lati mu benin tesi waju bayi afi ni aye gba lati cheu bi ko komo je so ni an ka cheje lo be a che lanu yin
1: enikan
2: ni ke kai dawo lewu ni o je yi one yin akoko un ni pe te mo a so mi ni na o baye te oni ati de
1: ti mo tulo
2: de lese ba tulo ko
1: tulo
2: ni ade ne
1: ori alafia agba
2: to kasi mo bi oluwa ni omi ni ani toto an ga wo bi owo ya to abese ya tun bi oluwa le neun toto ko fi ne a sa ko fi gba
1: yi vision to fe
2: eh don un lo je ipinu ipile akoko ape akoko ape keji ni yan je bayi ilu ne un fi moju to abo
1: abo ilu
2: abo ilu yo mo pe security eh donc gbogbo yin bo je ami le ilu ne ba won le mi toju awon gba won le mi dabo boyi gbogbo omo ilu won ba kenu ko omo ilu eh loro ke ojo ken won bi lo won bo pelu alaafia ba ki si eh ikedo abi ki si ibeun ki si ojo abi kidike abi kenu kun sunu le je fa e abi kenu kun je uche yo o ye ko je pelu
1: itelohun
2: mu yan je ami ami keji to ami keta yeah bi ka da won ka da le lale un ni balu ne fi ni agba lati lo yi un nke yin emere meye onu obufun adun lo je bayi yen o mo pe rosus bo je nke yin
1: alumani awon alumani
2: wa alumani ilu ne ba n bin lo gba ilu mi o wa won ni alumani o po tubo on ki le lo n ta bo n ko lo je n ko lo ko lo pe yi yin lo lati ilu oke won no wa n bo da abi won lo n ko lo ni won ko n gbe won ke fun ka won eh gbogbo no po bi ilu ken ni alimani o lo je oni nka ege ni un wa manu jade ni tau ni loge bo to ati bo ye nje ilu eni o mi pa ape meta ni ne aliso ni ilu ne ti ni ominire ani toto nje nke ye an ka dawole lo lo be oni ipile ni ibi akoko ye ebe ni bi ati so ni kebe ta nu dogba lewo ilu ken nje aliso ni ilu ne
1: oni ominira ni toto
2: oni ominira
1: oda ogbe general gege bi baba wa giashi won se salaye lori awon opoko kan bi meta ti o je pataki fun olede kan ki oni ki ato ge olede yen o gba ominira je won so lori eto alafia ni ilu to pe agbara wa ki o ka ilu ilu wa eto idabobo won so lori eto awon alumani ki awa na ki ale ma yo fura ka le ma se fun wa ki le ma fowo fun wa to je keta oda ninu awon ibere yin akate soju
0: eh gege bi ojo sugbon ani lati se iwadi ti o pe nigbati e soro nipa ti alafia si ale so pe nojo toni alafia joba ni le bene
2: eh bi akubika kafe obolodukun fa wa ale soso ni alafia wa nle bene ko te omi mi alodo ko binisun la wan so na mo ka ni bi alafia ko si ngo to ka do ko binisun an so alafia wa eh alafia wa yan so de ko je so ni ko si ami fi fun so ni alafia nene a ko le fi lo a ko lo fi sun ka kese le ese ka lo ni alafia ni da o ti da be ke to to to tugbon lo ni ale so ni alafia wa nta bi le mo olukuluku na yen wa bo sun ngo chile kun ae ngo jade ngo lo ngo lo mu uche ojo eche bo si di akoko ngo wole a o ta ko wa golu ngo wole a ngo si ba ebi on bi o fi on eh a ko fi yo ilu kenken abi a ko fi gbe awaga ilu mi o waye lata le mi tuno sele kun awon run kile jade nje ale ni alafia wa nbe una mo kan ba foju ranga so ni lolo be an eh we orin fi ilu ke fun lowo won ye on ni eh agba igbe ibon mo keke olono ngbo nje lo gbe be on so ni alafia wa alafia ko si tugbon nle be ni loni bi a foju wo la le ni alafia wa ni pe kenukun nbi o wa nbi teche bi ko te to kai eh sugbon an die die an che alafia dede sin joba adua wa ni pe ko le tesi waju be abi ko ton lagbara kun
0: eh nipa abo ile wa kinu ti ile so
2: e che o nipa abo ile wa eh mo le wo pe abo ti wa nile bene tele eh ye o je so ni gbogbo omo bene o ani alafia ne ne jinjin an ka fodu wala an ka lo lati gba ati gbo mi ni ani ne o fi di ojo oni an pa o eh oludari won ye an pe ni president won pelu itelohun pelu ayo pelu nkin aye kodaki si wahala ken to be the sick or a bell. To go, my food, you will know. I want to tell them when I'm going to keep our. And guys, only Lolo obey. In case, dear, dear, can't why ye me a boy, dear, dear, la be in far and fear a bonny mink by dear. Only nick by your worry. I'm going to go to the house. Unke bebe on
1: bebe on abo dikunu
2: ba wi funso ni abo wa ndiku die die adua wa ni pe ona ko fun awon ada adigun ja ilu won ologun ilu won ona ko fun ni agbale wo won ba won ko le ti won seyin nta pe kini ilu wa ko ti mu nke gbe won tele tele an ti an gbo o ni an ga gbo ni won tele bayi egbe ni je ansin ehn abi ka gbo ni won tele nlu yi ilu bi o je ilu iyin epo ti de ba an pe ni ilu desert eh la giju won gbo ni an tele tele to ko den to at o be si de eh yen ko si ko minu wa dun o ye ba tele yi kan so da kiri akoso li ta ba ka bi yo ni kan bi ka fo so ni ke o ni ke ko ti je gbo ka le fun an tele bo ka le fi pe a wale akiesi
1: eni
2: unu an bi mu obe yin la fi mu so gege bayi anti solo lale
0: nge ti ṣugbọn bi a ba ṣe akiesi o ri pe nigba ti so ni pati alumani a ri pe bi a ba bojuwo awon ilu to je pe irufe nkan ba won ni nbe ni awon idamu isuro da ma sa
1: ma fi dugun le gidi gidi
0: e kilo pa to je pe ile bene ṣe ani awon alumani ni ile wa
2: ngo toro ri ka bi ni akoni ke nta e omi ni an so mo ni ona ko ko yan oni ke ona ko si ko yan ilu ke abi o le de ke gbogbo ilu po lo nu fe ka fodu wo lo ba gbe ilu ni je opolopo amani ninu je ni on ni kasin on ni amani yan pe ni aluminium an ka fodu bo no ni ilu ni je nene n wa loke a wa nsale bi ati fi ape ati wa ape de so ni ah oni ke wa loke oni ke wa nsale lo ni nke ba omida lo mida loke nu ba ko da mo so ni omi ne bo da loke ngo sai nsale do bi afi ape ni di en te do pe to keke ga fi bo lan kai so ni bene kale ni animani o ṣugbọn iwaye oni onu fi wa le bene akore so ni le wo animani wa no wa bi ni be ko o ye ka fojo ka fi wo lo toto a ko je oni nte ko le we ṣugbọn aba ye un lu yo nti wa tele bo sumo bene o bo di pe oju be si pon lu ne lo n be si sawo yi ile bene awon fi ile bene o mi nche abo le wo awon la bi won fi ile bene o mi nche ibugbe lati bi ni mo ko lo n fi nda aye ko da si elu ye okeun nta e ba foju wo ranga o ni la gbogbe mi o n gbe bene binu ko je o ni nke amani kan agbo o ni wa be yen o n de abi yen wa n wa abi won wa n gbe e gbe won ko si ya ni aketi mo aka gege a ilu aketi mo ijoba ka gege ti to lewe bo ka so ni nke bebe la bo ja ni gbangba te mo ni go to bo ko bi mo so ni ani nke bo ko so ni sa lewe mun lo jara mi so ni oni onu mo wa bi ni o nko wali wa pe le wa ma ni wa tu mo le wo bayi alaafia ti wa le bene ba le bene ni nke ba igbo oni igbo igbo yo so bene ni je ati bukina on po don aye ninu en ja aye on sa pamo nke be on lojo ni a n gbo won ni ni ile wa bi ni ṣugbọn adua wa ge ba ti so ni un ni pe ona oba ledua ko ni oke tun ka won pada tenant tai won ni olohun ko fe iku yi
0: elese
2: no ona ko ni oke won pada bo ko fi wa ni sile to bo na si wa bo on si wa ko bo na ko ni pada njo ona ko bu agba fa bo ka le fi ti won jine si ile wa bo ka do ko mbi ko wa ko le sun ni pelu yi alaafia
0: adupe baba ni bi ni wa mo alaye ti e se ni sisin ni ojo ti oni bi ababoju kini ireti yin gege bi odo fun ile bene ola
2: echeun mo ka ni ba gbe yi odun lo ni pile ibene ire ti akoko odun yan le bele ni pe kini kariche kariche ba wa ke ni le ke on ka ma riche nde adua la ko ni ndo di pe odo o kowe obi ni wo lewe o chelewe ile akoko be o lo lewe gakeji o delewe laku chelewe ile giga o tete ni obi oni wo ti ti on debe lo oni we ya fi we ape we ri so ni pe alagba be oni ni ko iche mo kan wahala yan wa be o je nki akoko iye gbogbo odo ndun yan be wa mo yan wo mo ni pe kini o ye bi moto asiko akoko ken nfun yi isimi fi obi mi o omi ka mi gen yan ni o che gen yan che yan lo yan bo mo ka mi se yan ko bo fa meji ye nki an bi ngbo bu kata yi a mi ye ne je oni akoko bo di pe ilu ke le mo juto ye ne ni odun ohun iche lo odun ohun lo en ke so ni ilu ni ko je lu ke ye alaafia n ko ju ba be ye kenu kun ko si an saye oni activity ba chi che dagba yi a eni mo lo je nki akoko ye odun ohun wo ni ipinle yi bene because you tell ke be ti won ti ba ijoba wa ni n ko da poropo o che ile o che on le ijoba wa ni n ko lane ni ko fun no lati ko ti be lati eko yan n ko an tin lewe ko ye ka lo ka lo fo mu do ko lewe ka be si ko le ko so ni abd iye bo to enu n lu ke ko ye ka ba n ko tan kan ko ni ogbon iye bo n ko le fi doju da n ko le ko da nke bi owo ni n ko le che ni hun bo je te o che owo ke ni n ko le yan mu che ni o ye so ni lo ni ile eko won ko ti won fia lo ile gbebe won ko mo je oni ka lo n ko mo lewe po ka olodun ni oye lo lewe keni olodun lo keta olodun lo ke eleke o ko o de lewe yi ile eko eko giga akoko o te o yo ibepese o ibaki o ya po de lewe se ko mo mo yin oni ye n ko mu gba ai bi ni se lo titan ni ko de lewe akopa ka mo ko jo ko ngo yin obi won bo bi won ko ton fufun ke won ko tun se fun ke di pe n ton je ba ko di pe uwe yi oni we ri oni abi uwe yi o ko ni ni komo le bi ti wo so lati mu nkeche gege ba yen ge so ni ndi ya lo ni ndi ya oni ke bi ko we ko bi de la ni akogo nko mo nko oluche wo ke le we ka ni bo ni po yen wa iye bo chete we ri yo ni ti eko yo ko le we bi ki we de ke ti fun lo nje ke ti fun luche e te yo ko nu nko an lo ni nko an fi nko an mi nko an mi buta ko mi che die die nko fi te so wa ṣugbọn lo ni an ka so ni le be ne egbe be ke ti si ekeji ye an ka do an be keta yo ne keta an ka to musu ni pe o ye ijoba bi ni ko dai ile oche lalaye o je ile oche ye yan mo pele industry ye o je ile oche ye n danke won che abi ge ba ka che portal won ni abi ka che ordinateur won ni abi ka che radio abi ka che o ye ijoba ko ti won an fun wa ni aye nbe ne bo ni on ko eko egbe be won won ko ti won fi uche no ko fi han le de ngba igbo ni ke ko wete n ko lo be n ko lo yan ni job ye n ko yan n ko yan mu se to ba ton wo lo sin ni pe eko yi on ko a lo ni a odun en ga so ni lo ni eko yi on ko a le we a odun mo ti bonu ba la koko sele en on ko a le ko pe kini bo ko wete ijo ko dire joba ko gba ilu che ni ga mu che so on ko ko le ko so ni bo ko wete joba gba ijo ko gba ilu che o ka ke ke ke ke ke mu che nje amu ke ke ke abi mo bi ngba yi obi on ka di pe an tesiwaju mo to aforijin lo lanu lati bi che un ni pe kẹni kun lo ni ka be si to omo won ni nene n pataki a omo e karo ejire won nta ge so ni ipinle wa lo ni ba gbe ipinle omo tabe tabe won ala ko ni nkin amani ke yo je nkin agba ke ya le pinyeti tabi ye o le yan mu nkin jade fa tubo un ni pe ba wo lo che owo nene ayan foju diu ayan o so ni bo ba o ni ko che owo wa ba ye oluwa ko ola ko loye abi oluwa ko oye ko wo si ola eni mo si so ni eke ni kini niyan je nta be fuju wo ran kan lokoro pelegbe yen so ni omo yi abi lasiko ken bonjo non lewe on meji bo di pe lasiko ken oke jade bo be si ko che owo bayi on ton tesi waju ke di bo ni tesi waju ni lewe ko nene ko fi di pe n pa ilewe ko fi aye ko abi do koko ni n wa uche en ka so ni tuche wo o ti tete ho o ti di oga fa o ti wan pa fa meji yo tu wan ye ngo tu wan min tikin en ka so amo e ba be on ti an da idile le ye ngo ti ni yawo ngo tu wan bi mo lo tu bo ton wan so ah omo le mo je tele ko ye nti ko ye ni yawo tele ko ye nti bi mo ntai ko a mu ko a di meji fun obi mi o en ka so ni oni ko chowo ni ngo tu wan tesi waju ngo tu wan lo ko la ngo ti ga le ngo tu wan ko le abi ngo ti ni moto ngo ti ni pupu wo awon so ni o mo mi ko ye mo kokowe akolo mo akowe lo ni nje o pe an le ibe ne o ye ka fi ju ka fi ka wo akoso won ni ko mo kowe sugbon o ye ka fi ape enu e o mi si mo je agbegi ni mo bi omo mi mo lo mo ko kowe nke dada ni tubu mo mi ko ni o ye mo gba ko mo ni ka gbodo mu ti agbegi ni ka e che
0: ko ti bere si ni
2: bo di ojo mo ni ko lo le we o ye nka mi lo lu che yan fa lowo ba yan mu lo yan ko unu die die enu lo la ke ngo bo nje fi omo ni nta omi yen won ba nso yo je apeke koda o mu emi temi wule ya wa ni ile ko giga n kalavi okina iwa ye baba eje anreso o je telo no omo ne nyan tele baba ye nko de de baba bo ne wa cheti ba lo nko ko ko nkala bi aba ne to ngolo we ke ngbe o si gbe machine ke o fi le o lowo nje mo so ni ore wa ne mun yan bo anu ntai onu ko gba to fun akoko bo owo ni ko ni o ya wo wa e gba apoke e lo aye si a ke wa si ke a la bi nje o wa je oni ayan otiu bu wan to tele ne ni yan ti lowo fa la gbe mo to awon ah mo ni hun oni omo koko wo lo to ko deju ko bi ko ni welu keni mo ko mo so ni nke dada ko o ye ka be si to omo won ni ni ka mo so ni u ta gbege omo ka mi che ki mo ina ki omo wa bi won ko ina bo mo nko we ni mi che o ka e ga so ni oye ko yato
0: be ni
2: nta won ni ko ba mi che ngo ngo je nke ngo yato o ye ijoba wa ka ge ko be si bala mo le to bo tin tele lo ni ijoba benin tin tele o ri ko ra nle we won lo no tin wa ti o la nge so ni bi afoje boyo nga so ni ile eko giga yo je ti gbogbo onu ni ijoba ko agba enu lo ni gegun mi sugbon ile eko mi onko oluche agbe abi ka ko oluche imu abi kini onu nbe ni ijoba be si fi agba nga so lati demises by ijoba baba wa gbogbo ni president lo gboye o be si fi eko ni ni ewo wa tele tele ko na onu so onu wa npa ku nu ni on le je iwa bi agbe ile eko idu to wa ya pele ni abi tele be de be e ko ni omo won be sugbon ane won oke na won fun won ko da won ti jira o ti jihan o ti ji
3: ko da won ko be
2: on lo yan on ko ko to no ko lo ko sa ko ko ja ko to on lo yan ko be ni omo abi ni on ki sibe o ye lo ni ke ko be si
3: ko ye ani aba wo
2: o du ko be si chile wo yi nke gbo ka ka be si to omo lo ne ne ni die die ba lo la ke ka le ni
3: ka le je re won lo la
2: simi e chim to yo je pataki un ni u che yi afote iye mo pe numérique un lo gbaye lo ni
3: awon igbalode
2: un igbalode un lo gbaye lo ni enge so ni akawa gin aragbon be agbe gbogbo un aya pe portal mu ne anga nke mi wa ya kileje anga bi pe won chabi ko si be wa wa ba mi cheye ni ko ti o fa anga chabi no ko lo ko we nbo ke ngbo gba ite ni o ti oye ne ti wa ye won ba odagba lo o ye ijoba nle ni ne ka ijoba ko fi agba inu e ba gbogbo wa po ka le mu ori ni che be de nlu chinu awon lo ni omo ike omo odun mokola meji na on lo dakiru no nle
3: awon ni won se
2: iye ko da ko la gbon bini ko da ohun ko dipo anga fa anga se keke ga anfa ya gbo lele we omo ike on lo da ile no hun popo popo nge won wa lo ni an gbo kini ba an gbo kini ba ngbe keke ke lo ni omo ike on lo nte o lo nu
3: won ti rigina
2: eh to le wo kini le o balati ile awon ni bobo kin ko ja chamla de keke ni nyalo chamu chamu do la de keke le nga te foju wo lo omo mi ye yo o gbese ye ngbe e gbese ki ngbe ah nje ko je oni lo gbe yi ka te portal ka te ordinateur no nje ko je nbe ni oye wa ge bi be la ye oye omo ke wa ka be si fun le ko le we oju momo ko dagba nu e ka bo bi dagba te ngo de jin nu e ni nda ki ni ta o ko o pe nu e o si ni oye nu e ke ba ara ko won egbe ya ja che run nu e ke ba lati kike lo nte nke omo lu che ile lu che yi ankole
3: arule abi
2: be yun anu won ko che yi
3: abi carpenter
2: be yun anu won ko che odun gbaye won ko fu gbe brick lo ko feju lo e ko mo no en ke don bo won ko che ne o le cho odun me wa nu e ngba ko bi che che yan mu che na da ni bo bu che fun ko to ko je la nga so ni wo omo mi ke to ti an ke omo wa ki po bu nu po ko lo ni si ko e ka ke omo ko ja nta an so omi ni da an so ni bi omi eh a ko ni omi ni da nu le wa ilu wa ka gen ko ni ominira nta ominira gugu apo
3: ko le sese
2: e cheun ominira gugu apo na nko jopo la mo so ni ilu ni ominira e ka si ni ominira fe
3: akujopo re ni
2: oun ni pe omo ya nbi o ka ton ni ola ki nko fun wa ni isimi ko mo de gbe omo lagwaja kai omo lagwaja ko na
3: ko mo je pe ni wa mo le labi kale
2: e cheun e ba wa don ke gbe be on lo je ipenija ye o ka npe awa bo ka le fi mo so ni ominira bene lowo to aka wa gen ya je ara ebene o lo wa pa gini nko ko npataki ya mi so a omo karo eji ile o aka wa ge ka wo ominira wa e ti
0: adupe imo boya awon kan le so pe sugbon won le da si eto wa nigbati ya tin lo le ori eto ti a soro si pe ibe
3: e je kin si ero sile boya awon mira ti won ba nu eto yi lo lati fi
0: awon odo nipa ominira le bene o da ni ojo tuni ge bi en ti so kini awon italaya ninu eti awon odo koju si eti anape ni ni ode oyinbo defini awon isoro to je pe awon ojo won koju si ninu nipa ti eto o mineral e bene ni ojo ni akoko ti awa yi
2: e ti mo ba wa oni awon oju ni kiche tino mukara ti sola koko ani ible bene akoko ale ko ye anka fi ba anka fi ko ali janu ye ba ti tete anka fi anka fi anka fi ucheche ye ne je o ke akoko uche ko sile bene fu odun odun ko ucheche koda odun mi nko bi ka so ni un yowo die nko ka ni nko da inu yin igbese kin agbe ni business to bon e un ba wo mo je o kin ko da
3: yo bi pa lo ko pa lo wo un
2: to ko to da lo ko to pa danu se abi ko danu e te ko di pe oju ona ko mo chi si wa
3: ada je e gba ololufe kan tin
0: bo lo e kuro le o
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: nipale
0: adupe o iya wa ko ni e
3: bi e
4: Omini.
0: Ya wa ni pe be me kale o.
4: Baba baba ni kora. Ba je en wo ti.
3: E fun ani oruko enura tu.
0: Ya e ti mo won le tin be.
3: Ya enura tu ko ni aba
4: o. Omini.
0: Oda. E se o ya wa.
4: E se o na ko je an ka lo bi.
0: E se o ya wa.
4: E ku ifaji faji ni wo ti ni rada.
0: Oda. E se o ya wa.
4: Ọlọ nko fọ ni fun ọmọ
0: ami o
4: ọmọ ni o nwe ba nko se ọlọ nko nko yi o daada
0: ami ami
4: na ya wa esu ni
0: nko
4: bi se yin o ko ni gba ibi ti o mu valise
2: ami ami
4: ọlọ nko se ọna ka fi gbogbo abe mo
2: e cheun na
4: a ko ni bi mo se ba ka to ya nbo aya nbo oko
2: be ni
4: o ni fọ mo ya fun ja ni an ti ja ni
2: o to ni ododo oro
3: ya wa nura tu
2: ya lo wa
3: mo ti lo order e cheun odiba ada baba wa
0: ti se ni pa isoro ti
2: awon don akoko ne ko si uche le be ne ekeji ya le to duduko ni pe ge wa ni ocho mo ni oni mi wa nbe ne o mo uche mi o bi ko dawole o ko o bi ko te osugbo ko ni owo to iyin lowo ko si fun ge bo ye kai ko le bi che nta won pe kini owo yan so yo ni omo ke won te pota mo te ndu yi ndu yi oyin bo amilu mi ne ne ijoba ilu ni yan chatileyin fun bo di ko te mo won pe won ni ki wo mo iche ah won mi mo iche ni won mo iche ni oda ki obi ki un ki obi baya bi cheu gbaye gbaye gbaye oya ile uche ni nbi ke gbaye fi yin pada ibi so di be ibi ko bi kako ko jo lo ntan cheu kale fun yan je iyin lowo yan je nke yan mu no le usi no mi te o mi te si waju e gbe be ko si nbe ne oni mi ko je te nko need o ko ni o je owo ni ka gbe fun ko bi towo abi ko bi gbe uche ye o ko ni ko bi gbe olawoge egbe nke gbe won o je nke ye o to won die ni ile bene ba foju won oludai won so ni e ta ki ran won ni on ko foke te on ko fo ko foke te odo won lo ni ke gbo e ba gbo fu odo ka won si ba gbo won ni koko gba yi odo ke agbe mi no mi wa fun ni o gba yi dai no yin eto e wa dale won ni ki ayan che oni odo ni o le gba ba mi no me nko lo a moto nla koko ye nko mi nche cho nko mi jade kini ni meje o po ni nko bi ko dai no uche ye ke che o ye ko ni di ko o ye ko ni mi no mi wa nyan je so ni nyan ni ifaseyin ni nbi o ye ko de lodun ki odo mi odo mi ta kili de be to o le ba ra be titi ko di pe owo ni nun lo we to ijoba si ni o gbowo jode be si ijoba nko che gba ìjọba nkó mú wọn ọjọ nkó di pé ó di ọgbà ẹwọn àbí ó di ẹjọ kàbẹ sí fàwa kí n àbí kò bẹ yí sákìnì àbí nǹkan akínkó tẹwàá padà kó sákò ń lu bẹẹ bẹẹ wọn yàn wà nù yín ọwọ ayé ìlú wa kò fi nílọ síwájú tó ta kì í sìn ó tó jẹ ètò sí ń gé bá ti sọlá kọkọ òun ni pé ẹkọ yóò ń kó àlẹ wa lónìí kò jẹ ẹkọ yẹn lànà fa láti lè pé kọ wa ní ìjánu bí akọwété òun ni mo sọ mo ní bá akọwété ki won ko won npe ba ko ti ka do ka pa ka mo ka de ijoba ko ni oya un te kunku un gba e choja won tabi un gba e onun ko ko mu luwe tabi un gba oni won ko chen lo be yen la ndode e bi wa si ko ta ki un ko ane un gba ko jo won ko ni nu onun lo ne yan mu ode yan mu eche to un ko ane mo bojo ni lati won to won ko ni to ile e ko iwa ko bo tete won bi on ke ti u je fe nje wo ka bi oyi apogu olelo ayi

0: adige bo ye ni en guys only eke abi eke sin yo je idojuko odun ni pe en guys ni bi odun bo gbo lo te bo gba lo sin bo sin ni ko che ki yan che oya ngo ko nlu
1: beni
0: abi ko lo ni je abi ko lo ni je ya abi ko onun lo nko de abi ko onun lo nlu oyinbo
2: pa oboronu
1: eloyibo
2: o fe bo
0: on la fi so ni pipo oboronu lo ke on lo nlu oko oju omi ye ko ye nu okun
2: ti mo ko mo ko le je
0: ni oporopo on yan ku danu oporopo padanu aye won ko da oni mi on ko lo sa on ko tajo ngo chogo ngo chegbo ko onun ko bi lo bon papa e ka e ke gbo ni baba ko gbo e ina ko gbo e abi ko gbo abi un ni odo wa obi un lo ni ko bi lo ndu oke ngo lo ndu mi ngo lo nche o che iye ko wulo ba ko le ka won ni opolu cha chewo on lo bo si deno on yan won gba ko ye ni o ye ka mi so fo mo won
2: lo ni lo gege bi omi ojo
0: ba o ni ko ko da oni ni on pataki aja won ju won lo
2: beni
0: o nje ya aja ko je ko da won won ko je won wa mo ki abi bi on don lose on ko bi te aja won lohun o ko da an gbo ko che ko do igbo leti bu ka oni aja aja ko fe oni ni mo ti so ni kini on ko oni ko ja mo se ko wulo si nke ki o
2: je
0: eh bi o lo ni ogbo oni uche lo wo lo nu nja ka le che gbe fun
1: oni si
0: gbo no ko lo e ka ka be si foju ka wo lo an ka so ni bo no po si kiyan ti alo nu e un ni eto ye abi ka ka ni oni ke un ni pe I see owo nlu
2: beni
0: obi on che titi wa taso ko so nkan won
2: talaka
0: e beso on ko te talaka ilu ni
2: yo
0: igbo pe pauvreté un lo je dagba loni nu idile on eh o ni idile mi wa loni I can on je un lojo a ko bi yo ni kin wa ko bi so ni oh ajun lo tun mo je alaye a mi te boka eh boka le fi mu ba un chele ni un jono labe acho loni bo e ka n soja de ba onu ko le fi mu so ni ah nke be n chele ni ka be si foju lo kini oni abayo ye ya le muche on to won na on to won ka won lo no le fuyu so nge on to mi ko joko ja ta le mi turi on ko ni ola ba on ko wa abi on en chicho bun ni atele on ko ja atele on ni ko buche ya bo ja le ki omo ko ya ki ko ko ya ki kai ko je obi oko on ko ye ni be ni ko ti omo la mi ko ti ae lo inu e onu ko ti
2: inu to fa
1: beni beni
2: oda ki ya to lo boya mo mi na ti mo n gbero lati gbe lati pe wa gege bi ya nuratu je ele pe lori ero ta mo si ti amo si 0144744444 abi 0145860000 oda agba enikan to nbe lori to wa je en to npe wa e kale o
3: e kale lotu
2: o baba lamu ti odo
3: beni
2: e ko jomita
3: o gen kun e ko eto
2: o e lawon lohun
0: e ko le baba e ko ti go
3: mo ti ni e ba nki dara
0: o ba le jungbo
3: e ri o te ni be so fa wa anago ni kini wala o ke ti ati wa fa awon mo waju
2: o kan nu
3: ko gwa e baba de ko ke si si de ni o te ni je pataki ba awon mo wa ni o ta ni nu isi ku se o le pa awon mo wa nbe nu re ta ki di awon to se ni igi ga ni Mo do n ta ki ki a n se n ta de ni mo ja won egbe re si se be ni o ne ri ku se ni bi je be gba ni kini ni mo a mo ta so re ko bi to re ba to o gbe ni ja so re ko bi to re ba to o tun pa wahala fa awon mo wa lo ni mi mo o fe jiya mi o fe lagun mi o fe si eni kin mo ti fe mo te lo won fe ye
0: soro
3: to soro Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n rí pé tábàjẹ́ tàgbàlàkà kí ní sọ̀rọ̀ tí ẹni tẹ pè lálẹ́ ní sọ̀rọ̀ ní wọ́n ní torí wọ́n ti ṣe gbà tí ẹ̀kọ́ bẹ́ níbi ń sọ èyí. Ọlọ́run pé òun lè jẹ láàrin wọn.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
3: Ọlọ́run fún yín ṣe.
0: Àmì.
2: Adúpẹ́ lọ bàbá wa.
1: Ẹ ṣeun o da nínú ìtẹ̀síwájú nítorí pé ààrẹ ọjọ́ mọ́sọ́rọ́ bí a ṣe ń sọ jẹ́ lọ́jọ́ tòní àwọn pé àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣèjọba ní ilẹ̀ wa ní ọjọ́ tòní ǹjẹ́ ohun tó jẹ́ ìwọ̀n ẹ̀dùn àwọn ọ̀dọ́ wọ́n sábà gbọ́.
0: Ẹ ṣe ohun olóòótọ́ wa ẹ̀ńkẹ́ sọ ní bí àsìkò ìdìbò tó àbí àǹkà dìbò bí oníkébí kò jẹ́ orílẹ̀ èdè àbí kéde kẹ
2: ọ̀hún sọrí káàkiri wọn nídìí àwọn ọ̀dọ́
0: gbólú àkọ́kọ́ wọn sọ ní kódà omi mọ̀ jẹ tẹ́ ọ̀dọ́ ni.